nyinaso wona sura mafo nyina kutuo ah menso makutu makutu makutu makutu arati yay one minute

0: Papa bi aguso.
1: Betwa se de ama meni kura agisa ni fufufra ho amam ko tobi kura ban ne se.